0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven.
1: По Алфа Радио.
2: И така, здравейте, приятели, вие сте на вълните на Алфа Радио с последното издание на 120 минути с Метрополис за 2009 година. И като за последно издание, както се полага, ще направим един преглед на това, което ни е развълнувало, на това, което ни е впечатлило от електронната музика през 2009 година. Казах ние, но това е малко пресилено, защото Ясен Петров отново е някъде на юг, малко преди Коледа и си почива, за да може да събере сили за големите купони, които се задават около Коледа и Нова година. Но аз съм му намислил отмъщение и то е, че след Нова година той пък ще води първото издание на 120 минути с Метрополис за 2010 година и ще си направи една собствена рекапитулация на изминалата година в музикални предложения, в музикални парчета, в хитове, в тракове, в ремикси, в реедити, в неща, които са го впечатлили през 2009. Сега започваме с едно парче на Марк Ромбой, което се нарича Карамболаш от неговият албум, който излезна в началото на 2009 в оригиналната му версия. Слушаме Марк Ромбой като старт в рекапитулацията на DJ Steven по Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис.

120 минути с Метрополис, преглед на 2009 година през призмата на това, което ни е впечатлило и развълнувало от света на електронната музика. Първото парче беше на Марк Ромбой, Карамболаш, от неговият албум, който излезна в началото на 2009 година. Естествено, това не беше единственото парче, което Марк Ромбой успя да прокара в дискотеките, в плейлистите на големите диджей. Те бяха няколко хита от този албум. Естествено, неговите колаборации с Челонис Джонс и с други артисти, които живеят в Берлин, но не са германци, затова малко по-късно. Сега продължаваме с едно друго парче, което излезна в началото на годината и което един от нашите добри приятели и редовни гости на Метрополис, Свен Вет, пусна в неговия сет на 6 март 2009 година в столичната зала Универсиада по време на турнето си в рамките на The Sound of the Ninth Season. Сега продължавам темата за Ясен Петров, който, както разбрахте, се намира някъде на юг и не е в студиото, за да запише това последно издание на 120 минути с Метрополис за 2009 година. Както тези от вас, които са слушали от самото начало, също така разбраха, първото пък предаване за 2010 година ще бъде изцяло негова територия, за да може той да предложи неговите избрани бисери от 2009 година, подредени по подобаващ начин, нещата, които него са го развълнували, така че вместо 2 часа ще имате 4 часа ретроспекция на 2009 година. Между другото, този път няма да имаме микс във втората част на предаването, защото просто трябва да ви пусна много парчета, които наистина са ме впечатлили през 2009. Продължаваме с Guy Gerber от лейбъла Cocoon Recordings, парчето Timing, както вече ви казах, пуснато за първи път в България от Свен Вет на 6 март. Метрополис представя The Sound of the Ninth Season.

120 минути с Метрополис. Изтича второ парче от моята ретроспекция на 2009 година. Това беше Guy Gerber, Timing, Original Mix, Cocoon Recordings. Свен Вет направи неговата премиера в България на 6 март 2009 година, The Sound of the Ninth Season. Продължаваме на по-весела и вокална вълна с Bush to Bush, featuring Chelonis Jones, My Salvation, ремикс на Грегор Вагнер. Едно уникално парче, което в тази си версия звучеше на партито на DJ Mag в Пловдив през март месец, когато специален гост беше Марк Найт. И той наистина беше впечатлен от това парче и ни попита кое. Ние пък бяхме щастливи да му кажем кое, за да може той да го пуска по-нататък в неговите сетове. Слушаме Bush to Bush, featuring Chelonis Jones, My Salvation, Gregor Wagner's Club Mix.

0: People's Choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: 120 минути продължава с едно много странно, но наистина много красиво парче. Оригиналът е на Ленард Коен, а това изпълнение е на Мистрес Барбара, Dance Me Till the End of Love. И до сега продължавам да пускам това парче, защото просто наистина си заслужава. Всички дами се вълнуват, когато го чуят и стремглаво скачат на дансинга. Слушаме Мистрес Барбара, аз съм DJ Стивен, а това е 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Той 20 минути с Метрополис, без Ясен Петров, само с DJ Стивън. Както разбрахте, Ясен Петров е на юг, почива си, събира си ли за Коледа и Нова година, но пък аз съм му подготвил своеобразно радиоотмъщение, защото той след завръщането си в първото издание на 120 минути с Метрополис от 2010 година, което между другото ще бъде мисъл на 6 януари, ще направи една своя селекция за впечатлилите го парчета от света на електронната музика през 2009 година и ще бъде сам самичък в студиото, както се полага. Единственото, което може да ме размекне в това мое решение е, че все пак яската в тази си кратка почивка скочи до Гърция и съвсем приятелски ме попита какво да ми донесе оттам. Аз естествено не можах на прима виста да измисля какво да му поръчам от Гърция, но пък той естествено се сети и сега ми носи една чудна бутилка гръцки зехтин, който, както знаете, се използва много, много разпространено в добрите салати, а и в някои ястия. Това като видни кулинари с Ясен Петров и като почитатели на добрия вкус, както казах, е единственото нещо, което може да ме размекне в решението ми за неговата селекция на 6 януари за 2009 година. Обаче смятам, че все пак неговото мнение съвсем сериозно тежи в българската хаос сцена, ако изобщо има такава. Така че ще бъде добре и аз като да направя една селекция на парчетата, които са го впечатлили през 2009, и именно за това е ценно да слушате 6 януари, когато ефира ще бъде изцяло негов. Сега минаваме на малко по-underground вълна с едно уникално парче на Нико Бурман, един от младите интересни продуценти от Германия, заедно с Ник Кърли, заедно с Маркус Фикс, заедно с Джони Ди, който, така да се каже, сложи началото на термина Франкфурт Хаус. Всъщност франкфуртския хаус идва от Манхайм, защото всички тези момчета живеят в Манхайм и по някакъв начин успяха да създадат този нов звук на тек хауса, различен от това, което бехме чували преди. Слушаме Нико Бурман, My Own Band в оригиналната му версия.

120 минути с Метрополис, DJ Steven зад микрофона прави една ретроспекция на това, което го е впечатлило през 2009 година от света на електронната музика. Слушахме Нико Пурман, My Own Band, оригиналната му версия, и няма как 2009 година, както и 2008 и предната 2007, ако се прави една ретроспекция, да мине без парче на Audiofly или на Audiofly X. Сега ви пускам едно от многото впечатляващи парчета, но това наистина е много добро и много впечатляващо. То се нарича Apparently So, и колкото да е странно, Свен Вет успя и него да пусне на 6 март тук в София по време на турнето си в рамките на The Sound of the Ninth Season. Слушаме Audiofly. Това наполовина италианско, наполовина английско дуо, базирано в Барселона. Там живеят двамата от Audiofly, там записват, там си сътрудничат с други продуценти от света на електронната музика, и както вече казах, едва ли може да мине Countdown на 2009 година без някое тяхно парче. Apparently So, Audiofly.

120 минути с Метрополис. Запрятаме ръкави за големите хитове в, така да се каже, края на първата половина на този Countdown 2009. Своеобразната ретроспекция на парчетата, които са ни впечатлили в музикалния ефир в рамките на електронната музика. Естествено, във всички нейни подстилове, като хаос, техно, тех хаос и така нататък, и така нататък. Сега слушаме големия хит от лейбъла на Марк Найт, който се нарича, на който се нарича Music Matters. Хита, естествено. А пък авторите са Faithless, featuring Cass Fox в вокалните партии. Ремикс е, естествено, на Марк.

Лейбъл Тулрум представя едно от най-големите парчета на 2009 година, звучало навсякъде в България. Това са Faithless featuring Cass Fox, Music Matters, наистина Music Matters в това парче, ремикс на Mark Knight, както вече ви казах за неговия лейбъл Тулрум. Сега продължаваме с един друг голям ремикс на един друг наш голям приятел, именно Умек, парчето на Jimmy Van Am featuring Steve T и Mark Mitchell, My Eyes. Ремикс на Умек, къде техно, къде тех хаус, къде нещо друго, няма значение, важно е, че парчето е много, много добро и намери място в този Countdown 2009 в рамките на 120 минути с Metropolis.

Jimmy Van Am featuring Steve T and Mark Mitchell My Eyes ремикс на Umek. Сега продължаваме с едно парче, което аз лично най-много пъти съм писал на листове в GSM и в SMS и какво ли не. Тоест най-много са ме питали през 2009 година кое е това парче, как се казва и кой го изпълнява. За жалост, то е немска продукция, изключително трудно като спелинг, изключително трудно за запомняне, но замяна на това изобщо не е трудно за запомняне като парче, като мелодия, като вокал и като ясно изразен много голям хит на дансинга. Това са Federlicht от Берлин, On the Streets е парчето, а ремиксът е на моите любимци от колектив Turmstrasse. Let the Freedom Ring Remix се нарича. Вие слушате 120 минути с Метрополис в един преглед на най-доброто от 2009 година. Сега, в последното издание на това предаване, заедно с мен, DJ Steven. Federlicht, On the Street, колектив Turmstrasse, Let the Freedom Ring Remix. Something I'm coming.

Let Freedom Ring, ремикс на Collective Turmstrasse, най-големия хит на Federlight, On The Streets. Както ви казах, това е моето парче, което най-много са ме питали през 2009 година. Кой го е записал, как се казва, кой е този ремикс и защо кое е това парче. Много силен хит, до сега продължава да работи и наистина много топло звучене, много приятно позитивно излъчване, много приятен текст. Изобщо хит от 120% на сигурност. Сега продължаваме с един подобен хит, този път на Dreher and Smart, Call of Bangazi, ремикс на Matt John. Matt John Disco Pop ремикс, едно парче попаднало в компилацията The Sound of the 10th Season, записана от Sven Vett и издадена съвсем наскоро. Dreher and Smart, Call of Bangazi.

120 минути с Метрополис, вие слушате 2009 Countdown на най-добрите парчета, които са ме впечатлили през изминалата година. Аз съм DJ Steven, за съжаление само в студиото и аз съм Петров, както вече разбрахте, на юг в кратка почивка преди Коледа и Нова година, но пък замяна това на 6 януари в първото издание за 2010 година, той ще има възможността изцяло да се изяви като подбере парчетата, които пък него са впечатлили през изминалата 2009-та, съчетая ги в подходящ микс и съответно коментира тяхната стойност за вас, слушателите на Алфа Радио. Сега продължаваме с един друг герой от 2009 година, който не може да бъде подминат лесно. Това е Йорис Ворн с едно от най-големите му парчета от изминалата година, Sweep the Floor.

0: 20 минути с Метрополис.
1: Once again in Metropolis.
2: This is John Digweed. We want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

Metropolis представя феноменалният диджей Loco Dice, новаторите Livio and Robby, диджей Steven, Ясен Петров, диджей Smurf в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Inter Expo Center, София. Дрес-код бяло. Metropolis.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Колко? 3 дни преди заветното парти с феноменалния Йоко Локо Дайс. Тук в студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън и, разбира се, честотите на не знам колко места в България. Чисто да ги изборим ще ни е трудничко, но ако започнем от север на юг, ще кажем, че Варна, Добрич, Шумен, Велико Търново. Или не?
0: Велико Търново, Ловеч. Велико Търново, не, Габрово, Ловеч.
1: Монтана.
0: Монтана, Ахтопол.
1: София.
0: София.
1: И честно казано, онзи ден слушах Алфа Радио и видях, че още 2-3 честоти така пиратски се бяха вмъкнали в анонса за това къде излъчват.
0: Айде, пиратски.
1: Значи, не, Слави имам предвид. Тихо мълком пиратски имам предвид, че Слави не ни се обадил да удари камбаната и да каже: момчета, още два града имат удоволствието да ви слушат всяка сряда от 6 и всяка неделя от 8 сутринта.
0: Става дума за 120 минути с Метрополис. Тези от вас, които са се включили малко по-късно от първия анонс, а самия първи анонс беше много-много късно, защото не искахме да ви отрежем удоволствието да слушате Pimp Jackson, който говори в момента, а именно парчето, което се нарича Pimp Jackson is Talking Now, на именно този феноменален Loco Dice в неговата оригинална версия.
1: Едно от най-веселите неща, които, как да кажа, успява той да съчетае, дълбокия ритъм с игривите перкуси. Изобщо трудно е да определим музиката му като минималистична, като дип, като, как да кажа, като различна. Най-доброто определение е, че е весела, танцовална и при всички положения уникална, защото все пак да не забравяме, че мисля, че той е човекът, който След Beast Division е първият, който успя да прокара така и да популяризира именно този стил подигравателно, в добрия смисъл на думата, как да кажа, с усмивка, наричан от нас Technos Latino.
0: Така, парчето, което слушаме, е Loco Dice, Pimp Jackson is Talking Now. Оставаме ви да чуете финалните акорди, тактове и музикални композиции, за да почне второто парче, свързано отново с нашия основен гост за 10 октомври, събота, а именно Loco Dice.

0: Вие слушате 120 минути с Метрополис, сряда вечер от 6 до 8 и неделя от 8 сутринта до 10. Повторение на предаването на Метрополис с двамата джентлмени зад микрофоните в лицето на Ясен Петров
1: и диджей Стиван. И сега се сещам, Стефи, че е много подходяща тази неделя специално, защото съм сигурен, че голяма част от... Не, часът 8 е много подходящ, особено тази неделя. Защото голяма част от нашите приятели, които ще бъдат на бялото ни партия в Интерекспо центъра, което завършва в 6 сутринта, таман ще са успели да се докопат до къщите си в 8, щастливи, надявам се, доволни, усмихнати. И така, като една реминисценция на това парти, ще чуят някои от парчетата, които със сигурност Локодай се пуснал.
0: Точно така, а пък ние малко по-късно в първия час на това издание на предаването 120 минути с Метрополис ще ви обясним подробно транспортните комуникации до Интерекспо центъра в София, който най-лесно казано и най-лесно за ориентация, тези от вас, които не са ходили на някой експо за коли или на ловно експо или като нас на Месомания, и не знаят къде е Интерекспо центъра, най-лесно той се намира срещу големия магазин метро на Цариградско шосе посока, само че на влизане в София от Пловдив, т.е. срещу метро през Цариградско шосе, една огромна сграда, а тези вас, които са видяли флайерите, от, на гърба на флайерите е нарисувана една карта как да стигнете, която е изключително елементарна, защото от Орлов мост
1: една отсечка.
0: Да, карате само направо и стигате до Интерекспо центъра. Тези, които няма да карат, след малко ще разберат как могат да стигнат до мястото чрез градския транспорт, всички възможни прехвърляния, връзки, дори и с новия относително транспорт за София, а именно цялата първа линия на метрото.
1: Направо човек така да се повози първо, да види как е метрото.
0: В Прага има три линии на метрото и хората си вършат идеална работа с тях.
1: Да. Разбира се, не е задължително да бъде като метрото в Лондон, в Париж или в Берлин, които имат не знам си колко линии, плюс едно централно,
0: което обикаля
1: околовръстно. Но удоволствието да ползваш метрото е несравнимо, уважаеми дами и господа. Нашият изключително добър приятел Дончо живее в Младост 4 и трябва да ви кажа, че в час пик, когато човек трябва да се опита да стигне от центъра до Младост, дори до Младост 1, с автомобил това ще му отнеме много време, да не говорим за и нервите, нали, които съпътстват придвижването заради изконната любезност на балканския шофьор.
0: Аз исках удобно да те попитам, като слезеш в Младост 1 на спирката, какво правиш до Младост 4? Разходчица през
1: междублоковото пространство.
0: Междублоковото пространство или минаваш през Kaufland, Хита, Била?
1: Това е, между другото, един много добър маршрут, но аз предпочитам другия. Започнахме с това, че Дончо ни е много добър приятел. В този случай мен ме чака маршрутката. Дончо с алфата ме чака пред спирката на метрото и ме закарва до Младост 4.
0: Сега слушаме Riz MC, парчето Raider в ремикс на Locodice, Locodice in the Box ремикс. Тези от вас, които са малко по-напреднали и знаят повече за Locodice, им е известно, че той е започнал като хип-хоп диджей и това съответно дава сериозно отражение върху стиловата му насоченост, начин на напускане и изобщо всичко. Слушаме в момента MC Riz MC, Raider, както казах, Locodice in the Box ремикс.

0: 120 минути с Метрополис, Ризъм Си, парчето Raider в ремикс на Loco Dice, наречен In The Box. Сега продължаваме с повече информация за мястото на провеждане на нашия бал в бяло тази събота, 10 октомври, само след 3 дни в столичния интернет и...
1: Интернет. Готино е. Интернет Експо Център.
0: В столичния Интер Експо Център София. Много лесно може да намерите Интер Експо Центъра. Той се намира директно срещу хипермаркет Метро на Цариградско шосе. Т.е. на Цариградско шосе в посока като влизате към София. А пък Ясен ще ви разкаже малко повече как да стигнете до там най-лесно.
1: Така, имайте предвид, че автобус 114, който тръгва от Орлов мост и цепи директно до там, е с намалено работно време, но ние ще направим всичко възможно и за това ще ви уведомим своевременно, ако успеем, разбира се, да направим така, че този автобус да работи поне до един през нощта. Това ще бъде най-лесният начин, както стигнете до Орлов мост, оттам просто да хванете въпросният автобус и да слезете срещу на самият, всъщност на самия Интер Експо Център, защото това е маршрутът на въпросния автобус. Ако ли обаче, примерно, изведнъж бюрократичните спънки се окажат повече, отколкото са нашите способности да ги разрешим, тогава остават няколко възможности, а те са автобуси 3.5 до спирка Хипермаркет Метро. Общо взето всичко, което минава покрай Хипермаркет Метро, може да бъде използвано като превозно средство. Между метро, не се притеснявайте, няма да ви се наложи да пресичате булевард Цариградско шосе отгоре. Нали? Ние такива садисти не сме. Честно казвам, не бихме желали да влизаме в черните хроники, още по-малко с приятели като вас, които са дошли да се забавляват. Има нарочен подлез, който разделя метро от Интер Експо Центъра. Той е осветен, съвсем спокойно се преминава. Така че, независимо от това дали сте с автобус или с такси, защото примерно...
0: Или с маршрутка.
1: Или с маршрутка, възможно е с таксито, таксито да оставите точно там, да спрете, защото в противен случай минаването под... как да кажа, там има една детелина или един мост, ще ви струва според мен още 1-2 лева отгоре, тъй като за обиколката е нещо типа на 1-2 км. Що се отнася до разстоянието между центъра и Интер Експо Център, го измерих онзи ден с колата и то се оказа малко под 7 км. Това преброено в таксито, как да кажа, километростотинки, е при начална тарифа дори 60 стотинки на километър, 6 по 7, 42, 4,2, 4 лева и 20 стотинки плюс 60 първоначална тарифа, това прави 4,80, като имате предвид, че няма никакъв престой, защото просто на Цариградско няма къде да се спира.
0: Готов си за диспетчер.
1: Нали?
0: Да. Лека и доходна.
1: Лека и доходна на колегите, хващате го от Орлов мост таксито и срещу 5 лева ви докарва абсолютно до Интер Експо Център.
0: Най-лесно запомнете следните цифри. 1, 3, 5, 6. Всички тези автобуси от различни места на София стигат до хипермаркет Метро. Някои от тях минават през Младост, директно през метростанция 13 в Младост 1. Това са 3 и 5. А пък 1 и 6 може да хванете най-лесно от окръжна болница или от новото име МБАЛ Свети Ана. А пък също така
1: автобус... Какво значи МБАЛ наистина?
0: Е многофункционална
1: болница за...
0: Или автобус 114, който спира директно пред Експо Центъра. Има много възможности за транспорт. Към тях трябва да прибавим и по-луксозните, т.е. следващата категория, маршрутни таксита, таксита, наети от вас лимузини, самолети от Варна за София, които от летище София да дойдете до Експо Центъра. Малко взехме и за прилича на една реч на Остап Бендер от...
1: за Васюки и за... Как Москва ще стане?
0: Васюки, новата Москва, Москва, старо Васюки.
1: Наистина, ако ви се стори това твърде объркано, въпреки че е доста по-простичко, влезте на сайта или във Facebook на Метрополис и въобще потърсете Метрополис и ще видите последните публикации, които са около това събитие. черно на бяло сме ви написали най-лесните начини за пристигане. Казвам ви го не защото подценявам вашите интелектуални способности, а защото си спомням, че при първата публикация за началото на новия сезон на 120 минути с Метрополис във Facebook, когато обясних, че можете в сряда от 6 до 8 и в неделя от 8 до 10 сутринта по Алфа Радио да ни слушате. Третият пост беше супер, а кога можем да ви слушаме? Така че искаме да ви
0: Четете, не само между редовете, самите редове. Почти горе-долу свърши парчето I'm Train to Brooklyn в ремикс на Марко Карола, естествено на феноменалния Loco Dice. Но аз ще ви кажа, понеже познавам това парче много добре, че стигнахме до най-същественото място, до характерната дупка, която по един нехарактерен и нетрадиционен начин нажежава обстановката. Ето и тя.
1: Чудесно.

0: 120 минути с Метрополис, новия сезон, новите му дрехи или започващи и завършващи клипове и всякакви други такива неща. За съжаление, старите водещи, Ясен Петров
1: и DJ Стивен, в буквалния и в преносния смисъл стари, много знаещи, много можещи, поради тази причина не сменяваме да му се не види. Готови сме да направим едно бяло парти с вас, готови сме да ви разкажем всичко това, което би трябвало да ви интересува и ние като във филм на Уди Алън, но не смеете да питате.
0: Нека да кажем това, което винаги изниква като въпрос. Какво значи точно дрес-код бяло или бал в бяло? Ами, понеже ние сме по-либерални и няма съвсем да ограничим хората в техния избор на себеизразяване, просто нека връхната ви дреха да е бяла, било то фанелка или риза или пък мантия, който ще дойде по-специално облечен.
1: Специално за възпитани, специално за възпитаниците на възпитаниците на медицинска академия, те могат да дойдат униформени, те с бели
0: да,
1: дрехи.
0: Има много интересно бельо бяло.
1: Готвачите също.
0: Гайло се. Аз говоря за бельо, за той говори за готвач.
1: Като каза за бельо, вчера видях пред червило Стефи изключителен билборд на гащите слоджи или слоги, не знам как се тази земски, които надписа ме впечатли, изрязани с лазер и вече от памук.
0: А до се от хартия ли са били?
1: И аз просто не мога да си представя коя е тази дама, която може би са били от Куприна. Не знам, но в смисъл да си сложиш изкуствени гащи.
0: Да направиш бельо, което е било от Куприна, да го направиш от памук.
1: И да изрязано с лазер, не мога да ти кажа. В смисъл, ако някой от нашите слушатели...
0: Може и традицията на тези гащи започна от рицарските времена. И понеже са били от ламарина тогава, от скатинар, да. И съответно в по-късни времена са ги рязали с лазер и така.
1: Ако някой от нашите слушатели е наясно с това какво означава гащи изрязани с лазер, ще бъде много щастливи да сподели с нас своите знания, защото ние моментално ще отворим и останалата част на публиката. Може да е някаква страшна далавера, бе мен. Изрязани с лазер бикини.
0: Дрес-кода бяло стана ясен. Връхна дреха бяла в всякакви нейни варианти. Оттам нататък всичко друго е ясно. Уникално представяне на диджей за първи път в България.
1: За първи път в България
0: Локо Дайс. Оказва се, че все още има диджей, които много трудно ги склоняваме да дойдат в България и можем да кажем с гордост, че успяхме да го направим с артист като Локо Дайс.
1: Пък да видим вашето посещение, дали ще доведе вече до Лучиано, дали ще доведе до... Кой беше другия там гений?
0: Рикардо
1: Вилалобос. Точно така и така.
0: Нас не ни е страх от леките експерименти, които правим, защото както не помня кой ни го каза, Стив Уор или Ник Уорън, някой каза, да вие канете само готини диджей. Да, ние канем диджей, в които вярваме. Вярваме в тях, в музиката, която пускат.
1: Стив Лоуър, музиката,
0: Стив Лоуър го каза.
1: Този кривоч, по принцип. Изключителен. Любимецът на промоутерите.
0: Другите действащи лица в Бала в бяло, румънците Ливио и Роби. Ливио се изявява в България няколко пъти. Един път заедно се пускали, но на голямо парти, с такъв размер и с такава мащабна рекламна кампания, мисля, че не са пускали. Те са в момента основните подгряващи диджеи на Локо Дайс. Присъединиха се към неговата агенция и лейбъл Десолат и съответно Artist Life агенцията и пътуват навсякъде с него по света, когато той пуска. Аз лично бях в Италия свидетел как този лайнъп свърши много добра работа за италианската публика в въпросния клуб Ла Канича в Тоскана. Освен това те свираха заедно в Берлин на едно много голямо парти с участието на Ричи Хот и Марко Карола, Локо Дайс, съответно Ливио Андроби. Те самите са наистина талантливи продуценти. Издаваха няколко парчета за лейбъл на Стив Лоуър Viva Music.
1: Новия му лейбъл.
0: Да,
1: защото
0: и сега
1: стария
0: издават...
1: се наричаше Харлем.
0: Да, това е много отдавна. Viva Music сега му е най-най. И след това започнаха да издават за Desolat и мисля, че има нещо като Desolat Plus, което излиза само на винил.
1: Mm-hmm.
0: В момента слушаме парчето Сала. на Ливи и Роби, издадено именно за Viva Music.

0: 120 минути с Метрополис, Ливи и Роби, Сала, издадено за лейбъл на Стив Лоуър, Viva Music. Продължаваме с още едно парче на Ливи и Роби, Новаторите. То сега тук има едно включване гласово. Изчакахме да мине, за да продължим да говорим.
1: Високо съдържателното включване на вокала, който трябваше да изчакаме, разбира се. Ако трябва да бъда честен, има нещо общо от музиката, хаос музиката на Франкфурт в това, което слушам аз. По-скоро такъв хаос и с груви елементи, без да е много шумен, без да е много натрапчив, без да е много дип и без да е много минималистичен. Всички предпоставки за, как да кажа, за музика, която ще те предразположи към и е звездата на вечерта. Най-вероятно заради това ги избира Loco Dice, защото когато пускаш музика като неговата, е много важно как те подгряват. Разбрахте. Не веднъж са ни се случвали разкази с наши приятели, това в Метрополис никога не може да се случи, разбира се, но са ни разказвали наши приятели диджеи как са ги подгрявали в чужбина и какво се е случвало в различни зали, в различни точки на света, когато подгряващия диджей се втурва да даде всичко от себе си и изведнъж възпитаната звезда

0: да направят достъпно и достояние и на продуцентите от България това състезание, но сега фактът е, че с или без българи, Ливи и Роби наистина като продуцент явно се харесват на обикновения клабър в света и кои сме ние, че да ги държим страни от изисканата публика на Метрополис, естествено и на бала в бяло, който ще бъде тази събота в Интерекспо центъра.
1: Това са Ливи и Роби, парчето Мистик върху в неговата оригинална версия.

0: 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с парчета, някои от тях свързани с Loco Dice, някои от тях инспирирани от музиката на Loco Dice, както тези от вас, които се интересуват от музика от филми, знаят, че винаги след филма излиза една един саундтрак. Ако той е много успешен, излиза друг, който общо взето няма нищо общо с филма, но всичко от филма го има на корицата на саундтрака и отдолу някъде с малки букви пише Inspired By.
1: Да, имаше такива. Да.
0: Случая, обаче слушаме едно парче, което далеч изобщо не трябва да бъде белязано с малки букви. Това е едно парче на Даниел Санчес, което се нарича Kiss в ремикс на DJ Karate. Един диджей, който за съжаление в сегашното развитие на електронната сцена в България не можем да поканем. Той е един от най-легендарните немски диджей. Изявява се в момента в всички клубове в Германия, из цяла Европа, в Америка, в конференцията в Майами и един от най-близките приятели на Свен Вет и един от най-големите, как да нареча, гуру диджей на нашата приятелка Миладина, която живее във Франкфурт. Да, това е диджей Karate. Но наистина това парче е много добре на Даниел Санчес, Kiss в ремикс на DJ Karate.
1: Ами Стефи, как да не се обиждат хората? И смисъл, как да не се очудват хората и как да идват имена като Karate, когато в тази изключителна седмица за българската музикална индустрия и за българската музикална култура имаме концерт на Лили Иванова, 2 на брой, след това 15 години глория на сцената, след което концерт на Георги Христов в НДК, смисъл това в края на октомври, разбира се, след което да, още не знам си кой на кой концерт такива, какво очакваме? Смисъл да чуем Karate, да чуем нещо от 2000-та година. Виж, че във вкусът на средностатистическия българин е застинал, в това изключвам абсолютно слушателите на 120 минути с Метрополис и посетителите на нашите партита, но средностатистическия вкус е застинал някъде в края на 60-те. Обичаш да ходи по пиано барове, да пее руски песни, независимо, че най-вероятно част от посетителите не са били родени, когато тези песни са били създавани и са били пяти.
0: Пропусна да споменеш ужасно патетичното и проникновенно поредица от предавания за историята на Златния Орфей.
1: Да.
0: Добре, слушаме Даниел Санчес, Kiss, ремикс на DJ Karate.
1: Това добре, но другото не е.

0: Изключителен карате като автор на ремикса на песента Кис на Даниел Санчес, една от песните, които развиват средата на сетовете на Loco Dice. Общо взето, когато говорим за весела музика, различна, интересна, ритмична, не на последно място и, как да кажа, завладяваща, Loco Dice е имената, едно от имената, които си заслужава да чуем, като има предвид, че той е обградено от такива събития, които говорихме в предишното включване с Стефан. Честно казано, това да го изпуснеш би означавало, да се обречеш още 3-4 месеца на съществуване в тъмен и мрачен, безрадостен свят, който на шишко отгоре няма и да бъде и бял. Гледай как се смееш. Това са 120 минути с Метрополис, с DJ Стиван.
1: И Ясен Петров. Onuro Zer е парчето, Еклипс, ремикс на Loco Dice.
0: Смърфът много го харесва Onuro Zer. Защото забелязвам, че както баба ми се увлича по турските сериали, гледам, че и вие започвате да правите леко залитане към турските продуценти. Има ли нещо в вашето минало, което трябва да знаеш?
1: Да, Степане? Тези, които са родени в Германия, няма никакъв проблем. Тези, които скачат често до България от южната ни съседка,
0: да, да.
1: Там имаме едно ново. Сега продължаваме с Onuro Zer, Eclipse, ремикс на Loco Dice.

0: Той е 20 минути с Метрополис. Продължаваме с последното парче за първия час на това издание на предаването. За него ще ви разкаже повече Ясен Петров.
1: Е, напротив, аз не мога да разкажа повече, при положение, че ти успя да простудираш от кой филм е, кой е оригиналът, коя е годината. Изобщо усещам аз, че искам да... Всъщност исках да ви кажа нещо друго, скъпи приятели, че ударихме го леко по-интелектуално, отколкото трябваше в този първи час. Ако си дадете труд да потърсите в YouTube или в световната мрежа клипчета от партията с Loco Dice, ще видите, че там изобщо не се... Не става въпрос за едни мрачни хора с германски происход, нали, които стоят и самовглъбено танцуват от къснати от света и отдали се единствено на собствените си емоции и усещания. На неговите партита, особено на тези, на които присъства и Свен Вет, усмивката е ужасно голяма, хората скачат, забавлението е пълно и, честно казано, ако има начин, по който моя стил, моя любим, който започнах на времето да спускам електронна музика, така наречения трайбъл, ще оцелее и ще мине в четвъртото хилядолетие. Това със сигурност ще бъде трайбъл стилът на Loco Dice. Обещаваме ви незабравими мигове в събота. Това е Una и Nada, Cabale on Libe, разбира се, изключително модерния стил с теххаус, с много интересни, как да го кажем, забежки и семпли от много интересни парчета, които са далеч от мейнстрима, разбира се, когато говорим за музика от Латинска Америка. Тоест, няма да бъде техно с Беса Мемучо или примерно техно с Ума Палона Бланка, Una Paloma Blanca, а ще бъде нещо с нещо, което ще ви подсеща за някакви други състояния на духа, за някакви други емоции, за някакви други времена, което е всъщност и смисълът на включването на готини латиноамерикански семпли в такива парчета. Филмите на Алмодовар, изобщо готините испански филми, готините мексикански филми, изобилствата такава музика, да не говорим, разбира се, за аржентинското танго, но там нещата са в друг размер и затова е малко трудничко, нали, да преведем езика на тангото на езика на съвременната музикална култура. Това могат да го направят само, примерно, някои групи като Gotham Project. Но все едно, да послушаме сега Una и Nada, Cabale on Libe и да кажем чао на първия ни час.

This is the Systematic Session with Mark Rumboy.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Втория участ, когато излъчваме микс, избран за вас. Както знаете, от време на време пускаме в този втори час и миксове на български диджей. Изключително нескромно, главно наши, но сега...
1: Повече най-лесно, Стефи. Нека да обясним на слушателите, че е най-лесно. Смисъл,
0: да,
1: много
0: така
1: лесно
0: е, защото диджеите са изключително неорганизирани хора и най-трудното нещо, което може да ги накараш, е да ти дадат един микс за радиото, а още по-малко може да ги накараш този микс, пред който е предназначен за излъчване по радиото, да бъде една идея по-софистициран и представителен, да, и така нататък. Най-много може да получиш някакъв микс на живо от някъде, който е направен най-така с някаква записвачка. Или
1: честно, като казва това нещо, знаеш ли, че миналата седмица Боян беше включил Айкито в Червило и аз е 5-часов микс, който смятам да разцепа на по един час и да раздавам на приятели, щото се получи. Изобщо ние имаме също айки с теб и е крайно време да си записваме парчетата, защото нали сте чували, че има хора, които около за Саша се говореше това нещо, че стоят и казват, тук тези две парчета си отиваха, тези две парчета не си отиваха, и това всичко, разбира се, върви в интерес на публиката, защото всичко това, което се прави, е в интерес следващия ти сет да бъде по-добър, за да бъде по-приятно на хората, защото ние в крайна сметка работим за хората.
0: Днес ще ви пуснем един сет на младият български диджей Пит Томсън, който е заглавен промо Summer May 2009. Той е положил усилие сета да бъде по-софистициран и предназначен за радиоизлъчване. Даде ни го, така почака известно време и в крайна сметка го излъчваме в рамките на 120 минути с Метрополис. Интересен е сета, приятна музика, добре подбрана и съчетана и добре миксирана. Оставаме ви в ръцете на Пит Томсън в този последен час от последното ни издание за лятото на 2009 година.
1: Сега хукваме да се оправяме да пътуваме към Бургас, защото знаете, че не утре, в други ден вечерта е голямото събитие. Ние правим по едно събитие на лято, за сметка на това искаме то да бъде с много модерния термин вау ефект. Така че очаквайте вау ефект със сигурност в петък, от към декори, от към танцори, от към музика, разбира се.
0: Искаме да заложим как да кажа, да направим податки, да ми провъзгласите за Wow Master.
1: Уебмастерите
0: са в Перник, ти сме Wow Masterите. Чао, чао, ще се чуем чак в септември. Ние до тогава ще сме подготвили нашите модерни и съобразени с съвременният електронен звук нови шапки. Ще сме подготвили нашите медни загорски гласове, които няма да са ви досаждали цял месец, и септември месец отново ще се срещнем в ефира на Алфа Радио.
1: Как се казва, весела и успешна ваканция, нали така? Чао!

let go.

120 минути с Metropolis. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и

0: един малък отрязък от време за нас, един голям отрязък от музика за хората, които харесват електронната музика.
1: Леле, майко, леле. Защо ясен започва така, ще разберете в края на първия час на днешното издание на 120 минути с Метрополис. То е в научно настроение и сега ще ви обясни разделението на печатарските цветове на ЦМИК и РГБ.
0: Причината за това, разбира се, е, че новият сингъл на Арно Кост се нарича Циан. Първият, знаете, че се нарича се Магента. Предполагам, че вървим към Yellow и към Black. Фактически това са четирите цвята, от които се получават всички останали на плаката. Освен, ако не искате да бъдете безкрайно луксозни, както сме опитваме да бъдем ние от Метрополис, и да фраснем един пантон, което означава самостоятелен цвят, който не е забъркан от нали, желено-жълто, там черно и не знам си какво. Арно Кост, човекът, който измисли тази работа, която сега ще чувате, с такива епични синтове, с характерни бас линии, по-късно подет от изпълнители от типа на... така, как се казваше този Ерик Прит, се наричаше, разбира се. А сега ще чуете обаче самата интерпретация, оригиналът на Арно Кост. Той много добре знае как да включи синта и

0: 120 минути с Метрополис, Арно Кост и Циан. Както знаете, първият негов хит беше Магента. Аз съм го споменал преди малко. Сега продължаваме с един много силно изгряващ, бих казал, композитор и продуцент от Италия, Алекс Кенджи. Яска.
1: От Италия ли е той?
0: Да, италянец.
1: Защото Кенджи ми звучи толкова японско ми звучеше.
0: Италянец.
1: Значи няма да се въздържим да не пуснем поне едно италианско парче и в това предаване. Подсещам се, че вчера си направих изключително вкусни спагети. Най-обикновените спагети се правят по най-лесния начин и това ти си го изпитал на собствен гръб. Малко зехтин, малко пармиджано и разбира се, може да сложите чесън.
0: Босилек, песто и чесън.
1: Босилек и чесън. Десин казва, че баба му, Десин Масиело казва, че баба му, която е италянка, прави най-вкусните спагети именно по този начин. Обикновенички, с малко зехтин, алденте леко твърди, след което важното е да има пармиджано, чесънец и босилек и става много вкусно. Без тежки червени сосове, които са варени примерно 10 часа, за да могат да се сгъстят и да добият характерния вкус на тежката италианска манджа. Но, добре.
0: Я стига толкова върнаме кулинарни работи. Ранната съботна сутрин в един хотел в Дружба. Свети... Как се казваш сега? Дружба, как беше?
1: Свети Константин и Елена.
0: Свети Константин и Елена. Тази миналата събота, след нашето пускане в екстраваганца във Варна, когато ни събуди Джейми Оливър.
1: Да, Джейми Оливър. Ау, бях забравил. Джейми Оливър, между другото, върви по Евроком ли беше, мисля, че по Евроком вървеше. Той има цяла поредица, ще бъде неговото бягство в Италия, в което обяснява, че англичаните били ужасно благодарна нация, защото толкова лошо готвили, че всичко това, което им се поднасило от други адски, много им харесвало, докато в другите държави всички били готвачи с претенции на всичко отгоре. Ех, това означава ли, че майка ми не може да готви, защото аз навсякъде харесвам всичко, каквото ям? Приятно, може би не, може би да. Де да знам. Но Джейми Оливър ще ви покаже някои тънкости за пастата, а пък Алекс Кенджи сега ще ви покаже някои тънкости от семплирането на легендарни парчета от 80-те. Това е една фантастична група. Кавър и направиха брати Аргирови през не знам си коя година, 1980 и не знам си коя. Песента се наричаше Ненужен, а пък всъщност изпълнението и оригиналът на Imagination се наричаше Illusion. Тук Алекс Кенджи използвал само много характерния момент и това го прави голям, защото за да си много добър не е нужно да използваш, както се казва, цялата гъска. Достатъчно едно перце, за да ти е интересно.

0: 120 минути с Метрополис. Трето парче е избрано от Ясен Петров в нашето издание на предаването. Голям гювеч му бутна.
1: Забелязвам.
0: Но след малко спираме с гювеча. Майлз Дайсън. Тайсън, нещо, ама не съвсем.
1: Track from Hell се нарича тази песен. Няма нищо страшно, но той е един от...
0: Така... Продължаваме в кулинарна линия. Roasted and Fried. Ремикс.
1: Roasted and Fried Remix. Малко по-техаус звучене след Алекс Кенджи, разбира се. Малко по-дип. Ето. Като видите такъв бас, като чуете, изведнъж всичко си идва на местата. За съжаление, понякога обаче хората не са си на местата в тия клубове. Тук, разбира се, е време да ви благодаря за това, че дойдохте в събота в Червило да слушате Стефан Дончо и Моя милост, и за това, че останахте до 8 часа и че ви беше приятно, че намерихте време да отидете и в едната, и в другата зала, и да пренебрегнете панирана суетата, който беше в, на терасата. Красивите жени, които безспорно бяха красиви, разбира се. А така, сега ще чуете какви семпли вътре има пък в това парче. Но все едно, същата комбинация смертелна ще се повтори и този събота в Червило. Дончо и аз в голямата, диджей Стивън в малката зала.
0: А, да, точно така.
1: Така ще бъде, точно така.
0: Тази събота.
1: Тази събота, която
0: идва... тази събота, да. На... кога беше Head Candy?
1: Петък. Не...
0: петък е класиката, 29-ти.
1: Пардон, петък, значи Head Candy е в събота, а в петък ще бъде
0: петък същото. Е, петък е клас... добре, петък ще се разберем какво е.
1: После ще ми обясним, докато
0: да, се разберем.
1: А сега ще чуем наистина една много готина, която използва такива хитове от симфонични оркестри и композиция. Както казахме, Track from Hell, Miles Dyson.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с едно парче.
1: Твой любимо.
0: Да, много схематично и пестеливо. То е на DJ Honesty. Интересно име за DJ. И още по-интересно, издадено за лейбъл Renaissance. Но съвсем не ни звучи на нас като парче, подходящо за този лейбъл, но времената се менят, парчетата се менят, лейбълите се менят, така че чуйте го все пак и преценете за вас си. DJ Honesty, Brixton Bridge, в оригиналната му версия.

0: Диджей Он е Стив Брикстън Бич, едно интересно парче. Яската много го харесва, особено там, където не се появява никакъв
1: фушчинел.
0: Чинел на лиц. Няма такова нещо. Може да, както дали съвет на Десин в Венецуела ли беше?
1: В Венецуела беше, било, да.
0: Викали му пред... Не знам дали ви разказахме тази история. Той пуска в Венецуела, два гига имал там. Един е бил, той частно каза, парти. Един от най-добрите гигове, които съм правил напоследък, а другия бил кошмарен.
1: Само искам да те питам, в Венецуела, кой може да си позволи да покани Дези Масиело на частно парти и да му плати хонорара? В какво ли са му го платили? Сигурно в нефт. Че това е петата държава по производство на нефт света.
0: Възможно е. Едно малко барелче.
1: Барелче. Едно малко танкер, че придвижва да. Към Англия в момента. Но все едно на втория ден, нали, това застанал пред публика, която учудващо за Венецуела, защото там от нашия приятел Делян, който е, знаем, че хората много харесват транс музиката и даже в частност Сайкаделикът е популярен. Заставани пред него и викали минимал, минимал, минимал. И му обяснявали даже как трябва да върви фушчинела. Тоест...
0: Ти то чинел е за хаос музиката, не е за минимал. Минимал е...
1: Добре, извинявай, нямам задълбочени познания. Rock the Bells се нарича тази композиция, която мисля, че е сравнима до известна степен с тази на DJ Honesty, която слушахме току-що. Tiger Skin са продуцентите. Също едно такова, как да кажа, доста минималистично парче, в което камбани не се чуват, нищо, че ги има в заглавието.

0: Tiger Skin, Rock the Bells. Имаше едно такова поръчение на LL Cool J. Точно Rock the Bells. Това е стандарт в хип-хопа и се използва много при
1: скречовете.
0: Той има едно характерен стап, който е и всички скречаджи го

0: използват.
1: Знаеш какво си мисля? Можем ли от някъде ти имаш DVD-та, да вземем да свалим примерно някакви 4-5 минути от някакъв шоукейс, за да видят хората какво са правили едно време батковците с грамофоните?
0: Ами, можем да го.
1: Поне на мен ще ми бъде интересно, пък смятам, че на, по принцип от общо образователна гледна точка също ще бъде интересно.
0: Добре, от, да кажем, че следващия път ще пуснем това, което според мен е най-звуково приемливо в момента. Ще пуснем 5-6 минути от шоукейса, с който настоящите отборни шампани на DMC спечелиха. Това са францетата от C2C, защото те правят много интересна интерпретация чрез похватите на хип-хопа и на скреч мастерите за грамофоните на известни джаз стандарти от миналото. Имат един легендарен техен скреч рутин, който се нарича Луис Армстронг.
1: И,
0: и следващия път аз ще подготвя и ще пуснем 5-6 минути и ще поразкажем повече за тази култура, защото пък днес си говорихме с Ясен, аз си купих от eBay с един търг, който надавахме с един англичанин, на диск един легендарен хип-хоп албум от 88 година на Derek B. Имам го на винил, тогава си го купих на плоча, но сега си го купих на диск и мога да ви пусна от него едно-две парчета, независимо, че хип-хопа, да кажем, че не е предмет на това предаване, но пък хип-хопа си е в...
1: Я пък ти, кой е казал кой е предметът на това предаване? 120 минути с Метрополис. Къде си искаме, там ще ги заведем нашите слушатели. Надявам
0: само
1: се,
0: само на
1: че...
0: едно място няма да ги заведем.
1: Ет. Кое ли е то? В зоологическата градина ли няма
0: не
1: да ги заведем?
0: Те са няколко в София. Срещу Народното събрание...
1: Стефи, знаеш ли,
0: до бившето американско
1: посолство, до Съюза на архитектите,
0: да,
1: все такива, как да кажа, интелектуални места, в интерес, след нашето поздравление към завръсващите, дай да оставим това парче, защото после ще поговорим, че хубаво е, това
0: добре
1: е много готино парче, то се нарича Death Jazz, за да видят хората, че музиката с душа може и да бъде и джаз музика, разбира се.

0: Това беше DKS, That's Jazz, ремикс на The Lucas. Наистина
1: изключително
0: много добро парче,
1: изключително парче.
0: Използващо джаз стандарти от миналото, за да направи един такъв добър Tech House, или да го знам и аз какъв трак. Сега продължаваме с едно доста игриво парче на Марк Брум, което се нарича Sneak, а пък ние продължаваме да ви говорим къде може и къде не може да ви отведе 120 минути с Метрополис. Както се разбрахме, няма да ви водим на едни много популярни и познати места из София, пък и всички вероятно знаете тези места. И ние няма да ви водим в тези места, нито виртуално, нито наживо, нито реално, защото откровенно казано, на нас тези места не ни се нравят. И бяхме особено щастливи с... всъщност
1: правихме
0: една, да, една фирмена разходка, завършваща с посещение на едни нови... яската, ще ви обясня
1: гърци.
0: Точно какво.
1: Да, едни нови араби, които са всъщност от Гърция.
0: Да, които правят дюнер, обаче...
1: Които на гръцки се нарича свинско. Свиня на клечка, уважаеми дами и господа, моята любима закуска, вечеря и обед. Намират се на булевард Левски, знаете, любим булевард, когато става въпрос за абитуриентски балове, защото е широк и автомобилите с абитуриенти могат да вървят в редица по 4, примерно, и да надуват свирки, да кръщат от 1 до 12 и разбира се да надуват уредбите в тези автомобили. Изключително приятно впечатление ни направи, че от нито една кола не се чуваше чалка. Което все още означава, че има някакъв шанс.
0: Все още има някаква надежда.
1: Надежда, да. Имаме шанс и сега трябва да натиснем. Точно е сега малко. Да натиснем, да покажем, че няма нищо лошо тая музика да си се слуша на определените за тази цел места. Тоест в мрачните долни мазета, където първичните страсти изгарят душата на всеки, който ги посещава. Нека да си ги има там. Въпросът е да не излизат на светло, защото на светло пречат на останалите хора да живеят. И ако покажем нашето неразбиране и отричане на цялата тази култура да излезе на дневен свят, на дневна светлина, прощавайте, и наяве, мисля, че ще успеем, нали, да вменим едно чувство за вина на тези, които харесват тази музика, и ще ги накараме да се замислят, че може би пък, да не знам, че има и по-интересни работи на този свят от първичното. В смисъл, че не винаги ракията е най-добрият алкохол, а пък кючека най-добрият танц.
0: С две думи, аз така като те слушах, малко ми заприлича на един интересен филм, наш любим. Ние обявяваме нещо като Nightwatch.
1: Точно така.
0: За тези, които искат да се присъединят към нас. Ночной дозор е оригиналното име на филма. Една стража, която съвсем добронамерено дъбди за добрия тон в музикалния фон сред обществото. И наистина бяхме приятно изненадани, когато
1: много приятно.
0: От всички коли, които минаха по булевард Левски, нямаше нито една, от която да звучеше поредната
1: пошла,
0: чалга
1: пошла тия,
0: дива,
1: да.
0: Или чалга кючек, или изпълнител, или къвто и да е. Значи все пак ви е срам да пускате по Васил Левски чалга, а пък не ви е срам след официалните балове да ходите по всички възможни такива заведения в градовете, в които живеете. Така че помислете си, спрете, замислете се и направете една равносметка, кое наистина сте вие. Това, което демонстрирате на Васил Левски в луксозните автомобили, или това, което искате да демонстрирате след 12:30-1, когато свърши официалния ви бал. И когато стигнете до някакъв извод, вземете решение и бъдете такива, каквито всъщност сте.
1: Така е.

0: 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: DJ Стиван и Марк Брум с една песен, която се нарича Sneak.
0: Аз мога да ти кажа тази песен коя е, веднага ще я идентифицираш завинаги. Това беше парчето, на което ти отиде и каза на Свен Ват, че нямаш през... не знаеш точно какъв диджей е, но като танцор печели по точки.
1: Ама, знаеш ли, че аз, вижте, понякога човек в главата си има определени случки. Всъщност истината е, че Свен Ват първи измисли тази реплика и е каза на нашия приятел диджей Витя. На предишното му идване, когато Витята танцуваше цяла вечер, че го базикаха после във форумите на какво бил, и момчето абсолютно чистосърдечно призна, че е бил единствено на добрата музика, която Свен Вет е пускал. И единствено може да съжалява тези хора, които не са в състояние да се докарат до там, просто само и единствено слушайки музиката на някакъв човек. Това наистина ви прави по-бедни, и мене, или който иде. Ако изоставим, как да кажа, претенциите, предразсъдъците и комплексите си, доста по-лесно ще можем да изживеем това нещо, което сме свикнали да наричаме с простичката дума живот. Мартинес обаче сега следва с още едно игриво парче.
0: Мартинес Ле Циркюс. Циркюс, ясно е какво е това. Цирка, между другото, то ми напомня на, може би е някаква реплика към това парче, на едно старо парче
1: Джеф
0: на
1: Милс, Джеф Милс. Джеф Милс има Циркюс.
0: Което
1: начин...
0: още тогава и ти го пускаш.
1: Аз го пусна. Това е единственото парче на Джеф Милс, което имам, което съм си купил целенасочено, защото то беше от този тип неща, които всъщност Карл Кокс пускаше. Латино-техно, обаче в добрия смисъл на думата латино. Смисъл не е акордеон и тупца. Много игрив звук, същевременно носещ енергията на техното и, разбира се, веселбата на един смислен латино купон.
0: Продължаваме с Мартинес Лес.

0: 120 минути с Метрополис, слушате Мартинес, Ле Сиркюс, малко, дали го казвам правилно, поне се опитвам, ако не друго.
1: Сиркюс звучи добре.
0: Добре.
1: Аз се замислих, че не е латино всъщност това, което исках да им кажа, Стефи, защото думите, които чувам, са на португалски. Т.е. бразилската пачанга не минава към латиното, защото латиното, поне аз, има някакво особено чувство за ритъм, което аз не разбирам, докато бразилската пачанга, батукадата, така наречената, самбата, това са неща, които няма как да те оставят безразличен, но...
0: Дай да разкажем за каква пачанга ги очаква с такъв вид музика този уикенд. Както каза Петък, какво се случва?
1: Моята приятелка Мария, която свири на пиано, ще направи едно изключително представление в петък вечер в голямата зала. Заслужава си да влезете вътре само и само, за да видите как един 4 метров роял ще бъде инсталиран вътре в тази зала. Не знам къде ще остане място за публика, общо взето, но това е истината, скъпи ми приятели.
0: Мария под акомпанимента на звуците на Ясен Петров.
1: На различни неща, които тя ще свири интересни работи от руска класика, между другото, но няма да бъде импровизация, защото от месец и половина съм и дал едни парчета, които са по-скоро ритъм, отколкото песни. Са по-скоро ритмични, отколкото хармонични, и тя е подготвила строга програма. Няма да ви тормози много. Един час, две малки сетчета по 30 минути. Убеден съм, че много ще ви хареса. Това в петък в голямата зала. В малката зала Стефан ще се вихри с неговите си нещица. А пък в съботата поредното пред...
0: Давай.
1: Ето бе, one small step, една малка стъпка за мен, една голяма стъпка за човечеството. Знаете тези легендарни думи. Сега като се замислиш да излетиш и да оцелиш луната, да кацнеш, да излетиш обратно и да оцелиш земята и да останеш жив, е постижение, което не е повтаряно от тогава, не знам дали знаеш.
0: Да.
1: От 70 и някоя година.
0: А тогава и какви компютъри имало?
1: Компютрите са били с метала, да, с едни хора, с едни впечатляващи.
0: Добре, дай за събота.
1: Дай за събота, събота Head Candy, парти с покани. Поредния шанс има към 400-500 покани, които са отпечатани. Така че побързайте и си ги намерете. Си намерете една от тях, защото твърдото намерение на... собствениците на Червило е да правят по едно парти подарък за редовните, честните посетители веднъж месечно.
0: Продължаваме с събота, пък аз ще бъда в Dance Club Mania в Слънчев бряг. Ще изкараме добре заедно с
1: апогея на
0: Андрес, върха на абитуриентските балове.

time.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклузивни DJ миксове.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Metropolis predstavia Karol Cox Reloaded, Petty Mai Sriada, Зимен дворец на спорта София. Всички закупени билети важат без презаверка. Нови може да намерите в мрежата на Eventim, Билетен център НДК, каса Зимен дворец на спорта. Карл Кокс Reloaded, 5 май, сряда, София. Здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, в ефира са Ясен Петров,
0: DJ Steven.
2: И както ние обичаме да казваме помежду си, честността е най-добрата политика и поради тази причина ще ви кажем, че днес сряда, всъщност,
0: не е сряда.
2: За нас вторник.
0: Вчера вторник, поради тази причина няма да можем да сме, да почнем да говорим неща, които те първа ще се случват. Поради тази причина няма да можем да докараме и Карл Кокс в студиото, защото
2: точно
0: сами разбирате, че просто във вторник няма как да е пристигнал, като човека пристига утре, в сряда.
2: С две думи искам да ви кажем, че днес във вторник на 4 май ние записваме това издание на 120 минути с Метрополис, предвидено за 5 май, сряда, малко след 6, както знаете, сряда от 6 до 8, петък повторение от 8 до 10, не, събота.
0: В неделя е повторението от 8 до 10, а в петък и в мрежата на elo.org можете
2: така,
0: да ни слушате в,
2: днес във вторник
0: на
2: записваме
0: вълни на интернет.
2: Предаването на Метрополис, което се излъчва в сряда, защото утре сряда за нас ще бъде много натоварено и няма да имаме време да направим този запис за вас. Това, което можем да ви кажем, че когато слушате това предаване, най-вероятно Карл Кокс ще бъде в хотела, където ще си почива преди неговото участие.
0: Дали там или в телевизионното предаване?
2: Не. Когато слушат, ще бъде в хотела.
0: 6 часа?
2: Да, телевизионното предаване от 10 до 11.
0: Ама не ли на запис?
2: Окей, казвам, че в момента Карл Кокс ще бъде в хотела, значи ние сме ни такива гадатели в момента, ще бъде в хотела около 6 в сряда, а пък малко по-късно, между 10 и 11 днес в сряда, ще може да го гледате в шоуто на Иван и на Андрей, едно специално участие в това предаване в Нова телевизия.
0: А пък ако сте се пропуснали, примерно, и не сте видяли снимките във Фейсбук, които със сигурност, ако слушате това предаване, Стефан още от 2 часа след обяд би трябвало да е качил.
2: Естествено, в момента, в който Карл Кокс кацне, нека пак да се условим, че тези,
0: той вече
2: които
0: го е
2: слушат,
0: направил преди 4 часа.
2: Той вече
0: да.
2: Го е направил. Днес за нас е вторник, а всъщност вие ни слушате в сряда.
0: Защото... Но ако сте пропуснали, да, слушате ни в сряда, но ако сте пропуснали, сега ни слушате в сряда и сте пропуснали да разгледате Фейсбука, моментално разгледайте Фейсбука, където и в групата Метрополис, и във всичките, всичките ни профили, да, ще може да видите как сме го използвали като, как се казва, манекен да се снимаме с него. И знаеш, по морето имаше едно време едни рисунки, един кълбоец без глава, пъхащи главата. Та така и ние смятаме бая да разкикерчим нашия добър приятел, за да можете, разбира се, да видите неговото присъствие тук на българска земя.
2: Penner и Mother, Presence of Another Man, едно уникално парче, което аз пуснах последния петък или събота в Червило, някъде към 4 и нещо. Откровенно казано, малко ме гледаха странно хората, но парчето е жестоко.

0: 120 минути с Метрополис, сряда вечер, малко след 6, записано във вторник, някъде около 3 часа след обяд.
1: С други думи.
0: Не на живо, а на запис, в студиото Ясен Петров,
1: DJ Steven
0: и едно парче от на Яската.
1: Да, едно парче от моята колекция, което се нарича Me and You.
0: Бърнски.
1: Доста странно, целият сингъл се нарича Easy Listening, така че чуйте го, наистина е трудничко, но пък за сметка на това е много хубаво.
0: Продължаваме ние и само да ви кажем, че след няколко часа, днес в сряда, ще се видим в Зимния дворец на спорта, за да си оттанцуваме танцуването с Карл Кокс. Остава непроменен от официалното обявление на датата, т.е. Ясен Петров,
1: DJ Дончо,
0: Смърфа и DJ Стивенс, действащите лица. Освен Карл Кокс, разбира се, и нашият голям гост, толкова дълго време очакваме в България, Карл Кокс е любимецът на много хора в целия свят.
1: На повечето хора в целия свят.
0: През последните 25 години.
1: Любим диджей на всички. Това, което можем да ви кажем, че тези от вас, които бяха на 17 април, видяха изключителната, как да кажа, интересно светене на нашия официален нов Лайджей. Този път ще имат възможност да присъстват на още по-интересна негова сесия, въпреки че предаването вече, както ви казахме, е на запис. Преди малко отидохме, посрещнахме го, значи той вече отиде в Зимния дворец и е подготвил невероятни програми с новата подредба на осветлението, което съм сигурен, че ще ви изненада много.
0: Става дума за Кристофър Хасфортер.
1: Човекът, който свети на Time Warp.
0: Един от лайт джокеите, които отговарят за цялостната концепция, подреждане и съответно изпълнение на тази концепция по време на фестивала Time Warp в Германия. Ние продължаваме с Бърнски, Me and You и след малко ще ви говорим пак.

0: 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио на запис от вчера 4 май, вторник. Вие го слушате днес, 5 май, сряда, деня на партито с Карл Кокс, Карл Кокс Релоудит, тук в София, в столичния зимен дворец на спорта. Освен промяната в концепцията на осветлението, има промяна и в концепцията на визуализацията. Това изобщо не става, както си го мислиш, джаза. Се чува едно дункане, което хората си мислят. Яската е взял една четка за бойдисване и се опитва да имитира този неимитируем джаз барбанистки похват.
1: С чечиците.
0: Само че чечицата дава в микрофоните ефекта на
1: така, че... Всичко ни обръща към електронна музика. Днес светът е електронна музика. Наистина, билетите вчера свършиха в НДК.
0: Занесохме
1: нови, разбира се. Би трябвало да сме занесли.
0: Занесехме нови. Това, което...
1: В 6 часа, между другото, можем да кажем, ако ни слушат сега в този момент на живо, в 6 часа, къде в 6 преди да отворят вратите, биха могли да си купят билети евентуално?
0: В мрежата на Eventim, там където...
1: То всъщност е работен ден.
0: На Eventim, да, могат да си купят билети за партито след няколко часа, също на касата на Зимен дворец на спорта и съответно в билетната каса на НДК, в магазин Електрика в Пловдив. Тези, които са от Пловдив, могат все още да си купат билети и да пътуват за София, за да дойдат на партито.
1: Цената им все още е 30 лева, цената, което е, 30 добра, лева. Добърва възможност да спестите 5 кинта, защото на вратата знаете, че ще бъде 35.
0: Много важно нещо е, както си заговорихме за билети, да ви кажем две изключително неинтересни, много важни подробности около билетите. Първата, която звучи в рекламата, е, че всички билети, които сте си купили за Карл Кокс, оригиналното парти на 17 април, важат без никаква презаверка. Второто нещо, което е важно, тези от вас, които са дошли на партито на 17 април с билети за Карл Кокс, това не означава, че билетът им не важи. На вратата са им скъсали само един от двата отрязъка на билета, така че със същия билет, който си важи и за Карл Кокс, те могат да дойдат спокойно и да влезат тази вечер на партито с Карл Кокс Reloaded. И накрая една лоша новина за тези, които си мислят, че са си купили билети само за партито на 17 април BG All Star на Метрополис с участието на всички известни български диджеи. С тези билети, които тогава на вратата бяха 15 лева, няма да може да влезете днес вечерта на партито с Карл Кокс Reloaded.
1: Най-лесно може да проверите дали ще влезете или не, като прочетете това, което пише на билета ви. В единия случай пише Карл Кокс от Метрополис B-Day.
0: А в другия случай пише Карл Кокс Reloaded и отгоре има логото на самия Карл Кокс.
1: Така, а тези, които имат, са си купили билети само въпросната вечер от касата на Зимния дворец на спорта, там би трябвало да пише Метрополис
0: Метрополис BG All Star.
1: Ако пише Метрополис BG All Star, ще трябва да чакате ние да станем големи звезди и пак да ви поканим. В този случай знаете, че тези билети не важат за сметка на всички останали, които честно казано, с такова желание ви подарихме това парти, че направо се очудваме как имаше хора, които решиха да дойдат на едното, пък да пропуснат другото.
0: Нека пак да повторим, всички билети за Карл Кокс си важат без никаква презаверка. Тези от вас, които са ги ползвали за партито Метрополис BG All Star на 17 април, могат да дойдат с тях и на партито с Карл Кокс тази вечер.
1: Разбира се.
0: Тези от вас, които са си купили билети само за партито BG All Star, няма да могат да дойдат с тези билети
1: и ще трябва да си
0: вечер.
1: Купят нови.
0: Трябва да си купят нови на вратата. Така че, който е имал билет за Карл Кокс или, както се казва, последния момент на 17 април си е купил билет за Карл Кокс, както тогава рекламирахме на 17 април, получава две в едно.
1: Две в едно.
0: Да. Ние продължаваме с едно парче на SIS, което се нарича Лола и е в, как да кажа, в плоскостта на модерният минималистичен, но не минимал саунд.
1: Да.
0: Звучи много приятно, има синтезатори, такива психиделични на заден фон.
1: За Кукун ли беше това парче?
0: Да, издаден? За Кукун.
1: Да, значи това е последния сингъл.
0: Ние се подготвяме за специалното участие на нашия приятел Шото, както знаете, собственик на Клуб Мания, и отскоро DJ Шото, набиращ сила сред
1: фаната. Отскоро DJ Шото.
0: Да. Той е вече в студиото и в следващото ни включване ще се включи, за да разкаже повече за откриването на Мани и за програмата в началото, защото програмата нататък все пак ще си остане малка тайна. Да, и очакваме го след малко в ефира.

0: 120 минути с Метрополис, както ви обещахме в миналото издание на предаването, ще имаме гости от тук нататъка. И не случайно, днес на 5 май, гост в студиото е Шото, също известен като DJ Шото, собственик на клуб Мания в Слънчев бряг. И от кога? От този сезон, от септември, вече активно изявяваш се и като DJ.
1: DJ, да.
0: Защото тук си, защото след два дена откривате Мания. Да ни кажеш повече за самото откриване, да ни кажеш повече за програмата през май и изобщо за това, което ще се случва този сезон в този легендарен клуб.
1: Окей, ами какво ти кажа? Значи този сезон, и то с големи благодарности към вас, долу-горе нещата за първи път се получиха както долу-горе си ги мислих. Като постройка на програма, говорим специално за чужди гости. Сега аз няма да издавам за целия сезон програмата. Да. Но както вече може би повечето почитатели знаят, на седми откриваме с Хектор Ромеро.
0: Традиционно?
1: Абсолютно традиционно и все пак всички знаем, че по откриване малко по-масово събитие. Така умишлено съм избрал диджей като Хектор, който идвал няколко пъти тук. Много добре познава българската публика. Българската публика също много го цени.
0: И... обича да свири в Мания, определено.
1: Да, определено обича. Даже имаше след сезона едно интервю в едно нью-йоркско списание. Хектор и Сатоши ги питаха къде е било най-яко през лято, като са пускали. Значи на двамата Мания беше на първо място и Гърция на второ място. Та, за Хектор всички много добре го познават. Свири малко по-широка музика за по-широка публика и смятам, че така едно доста добро начало на сезона ще даде той. Следващото участие е малко по-нататък. Знаете, че май месец нещата тръгват и не всяка седмица имаме гост. Следващото участие е на 22 май. Леко прогресив, че така с Марсело Васами. От една страна, че така като начало съм сметнал, че неговата музика ще звучи доста добре така за май месец в Мания. Знаете, по-прогресив саунд. И от друга страна, миналата година се получи малко така неприятно. Поради свинския грип той не можа да излети от Южна Америка. И имаше хора, които го очакват и останаха разочаровани. Да. И точно с тая идея съм направил второто участие за май месец да е с Марсело Васани.
0: Добре. Говорим след това за българското присъствие в клуб Мания това лято. Кажи ни, кои ще бъдат диджеите, които ще се изявяват там. Пък стиловата насоченост, всеки от слушателите на Алфа Радио и специално на 120 минути с Метрополис, мисля, че ще можеш сам да прецени. Така че разкрий малко тайни за българските резиденти и нерезиденти на клуба.
1: Естествено, затова съм дошъл. Значи, общо взето има някакви малки промени от миналата година и ние също така, учики се от западни клубове и не само клубове, говорим и за курорти и така нататък. И ние сме направили една програма с BG DJ-те, която през цялата седмица, де-факто от понеделник до неделя, има общо взето всеки ден едно определено парти, което се повтаря всяка седмица. Значи, говориме по-конкретно, да, бих споменал по-конкретно, значи понеделник е партито In Progress, което е на Веселин. Във вторник имаме гост BG DJ, също така юли и август, вторник имаме Metropolis Live, както миналата година, което така имаше доста добър успех. В срядата правя едно мое парти, Shoto Home Alone, което е малко по-различно от това, което пускам по други клубове. С малко
0: по-дълго... си вкъщи.
1: Да, защото съм вкъщи и си правя каквото си искам. Не, партии с не толкова... по-скоро не толкова динамична музика, малко по-музикална, с малко по-дълго начало и по-дълъг край. Нека така да го кажа, пък те хората, като дойдат, ще чуят за какво става въпрос. Четвъртък от няколко години си имаме Pacho Pepo & Friends, което
0: знаеш, се е установило.
1: Да,
0: и си
1: установило
0: е
1: се и се е традиционно. Има още едно-две неща, които ще направим юли и август, но нека си запазя. Да, нека си запазя аз правото да участвам още един път при вас на гости. Да.
0: Да, защото преди началото на лятната отпуска за Алфа Радио, защото ще ни гостува още веднъж, за да кажа какво ще се случва нататък през юни, юли и август в Dance Club Mania в Слънчев бряг. Аз мога да ви кажа, че така имената, за които сме говорили и които са потвърдени, са много интересни. В големия си процент те не са идвали в България и за първи път ще свират в България. Освен това, Мания с уникалната саунд система на Алфа, на Дин Акорд и с цялата обстановка, идеално подходяща за тези артисти, които внимателно са подбрани за този сезон. Друго нещо за откриването, випове, той, оно и всички питат.
1: Значи, за откриването има покани и покани общо взето сме раздали на хората, на които сме преценили, че, че са випове, че напоследък има супер много випове.
0: Всички са випове.
1: Абсолютно всички са поканени. Значи, искам още една малка тайна да издам. Тази година в Мания цените ще бъдат по-ниски. Съобразени с кризата и с нещата изобщо, които се случват. Не говоря само за цените на алкохол или други напитки, а говоря и за

0: аз не съм комерциален човек, но това го правя единствено последната причина. Виждам, че има огромно желание от към хората да ходят по партията, което се видя на Метрополис.
1: Да, да, точно.
0: Нали, с BG Stars. Има огромно желание на хората да ходят по партията, но за съжаление в момента възможностите им финансовите са доста ограничени. Аз не го правя с някаква друга цел, просто си правя една малко по-добра сметка, естествено няма да изгубя.
1: В крайна сметка правиш голям реверанс към клабарите.
0: Точно така,
1: реверанс. Защото все пак, ако се раздвижи цялата сцена, ако хората свикнат с идеята, че могат да тръгнат четвъртък, петък за морето, за да видят няколко диджеи, да присъстват на няколко партита, нещата сами от себе си ще се завъртят и ще вървим към по-добро.
0: Именно, значи нашата идея е просто да продължим клубния живот, да се случват истински партите, които се случиха преди 2-3 години, защото тук сега напоследък знаеме сами, дори и в София, и не само в София, не може да се получат партиите, които бяха преди известно време, и до голяма степен вина за това има и кризата, нали?
1: Естествено, да.
0: Вина за това имат финансите. Затова решили сме това нещо да го направим специално за хора, които нали, обичат клубната underground музика. Дори съм говорил с няколко хотели, които са ми обещали спане на доста, доста народни цени. Говорят сорта на 10, 15, 20 лева на легло.
1: Това което... определено промяна нещата. Да.
0: Абсолютно. Значи, общо взето, тези всички неща ще ги публикувам следващата седмица, когато направя ивент за откриването. Ще публикувам телефони за връзка с евтини хотели. Специално за клубари, които са наши гости. Това не бива да ги спира. Така мисля, защото до момента който иде, всеки го спира с пането. Знаеш, че в Слънчев бряг се опитват да режат глави. Надявам се тази година навсякъде да е по-евтино. Но...
1: след това, както се казва, минахме годините на растежа, когато можехме да спим по коли,
0: точно,
1: по плажове и така нататък.
0: Това е абсурд. Всеки иска...
1: Иска удобство някакво.
0: Абе най-малкото иска една чиста стая, в да, която да се почини няколко часа, да, между партито и плажа.
1: Именно. Последен въпрос към тебе във връзка с твоите изяви като диджей. От когато си почнал, какво ти е мнението за сцената? Пообиколи България, ходи на доста места. Говорихме си оня ден за различни клубове в Варна, в Стара Загора, знам, че ходи няколко пъти в Поморие.
0: Да, в Поморие ходих, в Буря. Абе, общо съм ходил на доста места, има няколко места, които не съм ходил. Ами, какво така, много се кефи аз. И виждам, точно това виждам, това желание и стремеж на хората към underground party и underground култура, което ме кефи. Нали? Дори в София то е по-малко, според мен. Незнайно защо. Незнайно защо, аз естествено, както най-вероятно и ти, не пускаш различна музика по различните места. Общо взето си представиш твоето виждане за културата, за модерната музика в момента. Значи това съм правил и в Ямбол, и в Стара Загора, и в Нова Загора, и къде ли не, във Варна ходихме, да, къде ли не, още не сме ходили. Където хората реагират абсолютно адекватно на новия саунд, защото някои хора казват провинцията, това провинцията, това не е верно. Дори да ти кажа, като че ли повече ги чуват в провинцията, не знам защо така.
1: Може би, защото още все пак са по-развълнувани, отколкото разглезената столица, с новото изкушение, предложение, клубо и така нататък. Хем са много, пък хем не са чак толкова много. Така че, еми така.
0: Така е, така. Те са много, обаче едно и също правят малко.
1: Да.
0: Трябва да има някакво по-концептуално да са насочени според мен.
1: И последно, къде могат хората, кои са каналите на комуникация, където могат да разбират какво се случва в Мания? Говоря за интернет, да, други методи, изобщо как ще ти върви промоцията на клуба?
0: Така, значи тази година, за разлика от други, което адски много ни куцаше, понеже съм наемал най-различни хора да се занимават с това, аз лично съм се нагърбил с тази задача да правя интернет рекламата на Мания. Значи в...

0: познатите ни сайтове ще има ивент за абсолютно всяко събитие, което става в Мания. Говоря за чуждите диджеи. Естествено, там ще бъде публикувана и месечната програма.
1: Която... Имаш група Мания, имаш фен значи, група Мания, имаш всичко във Фейсбук.
0: Разбира се, да, във Фейсбук имаме фенпейдж и група.
1: Тя е различна от Extra Sessions. Extra Sessions.
0: Различна, да. Тя се казва Dance Club Mania at Sunny Beach. Благодаря на всички хора за огромния интерес, защото фен групата за месец и половина-два вече имаме около 7800 фена. Значи всички фенове и всички хора, които членуват в нашата група, ще получават подробна информация за всяко парти, което се състои. Подробна информация за програмата, говоря и за БГ програмата за целия месец, както и подробна информация с цени в клуба, цена на партито и телефони за връзка с хотелите, където те могат да се намерят евтино спане.
1: Значи с две думи и затварящ цикъл правим, мисля, че това са първите опити и първите неща, които се създават, за да се получи така желание от нас, участниците в тази сцена, клубен туризъм. Просто да могат хората да заминават за определени партита, да пътуват, да пристигнат, да си намерят подходящ хотел, да се чувстват добре, да отидат на парти. Именно. И да изкарат един много хубав уикенд.
0: Ами, гледай сега, гледам да ги подбутна хората и малко да им помогна, защото все пак аз го считам като моя работа. За да стане един як купон и едно яко парти, освен атмосфера, трябват и надъхани хора, които са дошли за това.
1: Именно. Мисля, че напоследък именно това липсва. Хората идват на партиите, но са някакси потиснати. Естествено, на това основно се дължи на кризата и на непрекъснатото болване от средствата за масова информация, че има криза и че колко е зле.
0: Абсолютно
1: си прав. И всеки мисли, сега да спесте някой лев за черни дни. В един момент, мисля, че лятото е момента, в който трябва да се отпуснем и да помислим малко повече за себе си и за забавлението. Пък кризата, дето се вика, в България почти не сме излезли от нея.
0: Да, ние не сме излизали. Но точно по тази причина, аз съм се наел да подам и някакви лекички екстри, защото виждам, че има огромно желание в клубарите да присъстват пак на парти с атмосфера, каквито партита бяха преди няколко години, знаеш какви бяха. И точно с тази цел съм се заел да върша малко и работи, които не са моя работа, само и само хората да бъдат доволни и да знаят, че като дойдат примерно на морето, като дойдат в Мания, всичко ще ми е окей, това е.
1: Благодаря ти за гостуването. Запазваме правото за още едно твое гостуване 120 минути с Метрополис. Надявам се следващия път да ни дадеш някакъв микс от някой от БГ диджеите, които ще бъдат в Мания.
0: Естествено. И много ви благодаря за втората покана. С голямо удоволствие ще дойда пак.
1: Добре. Еми, това беше за това включване. Продължаваме след малко с Ясен Петров.

0: 120 минути с Метрополис, Шото, диджей Шото.
1: Беше любим наш приятел, в крайна сметка.
0: Беше на гости в нашото студио. Ние с голямо удоволствие го поканихме на нашото парти Метрополис BG All Star, защото Шото си е Шото.
1: Още веднъж огромни благодарности на всички, които присъстваха и които пускаха на това парти. Хора поканани, хора, които пропуснахме в последния момент, едни заради ангажименти, други заради това, че не бяха в София и така нататък. Обещаваме поне веднъж годишно, наистина да поканваме така нашите приятели, за да можем да се забавляваме заедно, както показахме, че можем да го правим на 17 април. Сега обаче гледаме към вечерта.
0: Точно така, и за това слушаме едно парче на Буда и Вик, двама продуценти, които Карл Кокс много обича. То се нарича Sun Tan Warriors в Explore Techie Mix. Преди това минаха две наистина уникални парчета. Едното на Окси е Николас Масеев, може би. Keep the Drums, ремикс на Мартинес. След това беше Фил Киран, Блата в Барселона, Пан Пот ремикс. Последното издание на Кокун. Много силно парче с много добър ремикс на Пан Пот. Сега продължаваме с Буда и Вик. А след няколко часа ще се видим, за да чуете някои от тези парчета на живо в Зимния дворец на спорта София, където ще се състои партито Карл Кокс Reloaded.

0: 120 минути с Метрополис, без да пускаме оне сигнал
1: флашбек
0: в стил 70-те американско радио. Сега ще чуем едно парче, което хем е флашбек, хем всъщност е съвсем ново, защото то е пресвирено, старото парче на Феликс Don't You Want Me, само че от Томас Голд. Томас Голд направи няколко много добри кавъра.
1: Много страхотни кавъра, и това е диджей, който не идва в България, честно казано. Малко му звучи немско името, и да ти призная, така с не знам, с едно предубеждение подхождах аз към неговата продукция, но факт е, че наистина последните му неща
0: Томас
1: са много...
0: Не е Томас Голденштайн.
1: Не е Голденштайн. Голденштайн е... се сетихте защо евреите имали толкова малки пенсии, ама това ще ви го кажем някой друг път. Той вид не е особено, как да кажеш, социално приемлив.
0: Политикали коректен.
1: Политически коректен. Ние отиваме да се подготвяме, скъпи приятели, няма какво да се лъжем. Големият зор ще бъде утре вечер, защото, както знаете, това предаване е на запис. Така че в този момент, в който ни слушате, ние вече сме подкарали господин Кокс в някаква от посоките. Я за интервю, я за вечеря, я, нали, за саундчек.
0: Точно така. Освен това сте видели снимките във Фейсбук.
1: Във Фейсбук, разбира се.
0: С него на летище София, така че всичко е в, както се казва, пълна пара.
1: Искаме да ви се извиним от тук нататък, че ако не видите примерно във вечерта, в новините, някъде в 8, в централните, че той е пристигнал, с други думи, репортажна от някъде, да знаете, че менеджмента му изрично отказа да дава пресконференции, защото каза, че сутринта в 6 часа трябва да стане, за да отпътува от Лондон. Истината е такава, наистина, че просто в Лондон разстоянието е толкова големи, че човек трябва доста да попътува. Пък един час преди това на летището... Два часа за Хитроу. Три часа полет, и след което се оказва, че нещо отгоре и трябва да мръдне часовника си с 2 часа напред, защото ние сме по-наисток от Великобритания. Направете си изводите. Хората казаха много възпитано, съжаляваме, но наистина няма да остане време за интервюта. Така че просто гледайте Фейсбук, за да се убедите и да видите.
0: И останалото, разбира се, на Иван и Андрей тази вечер. Нова телевизия. Ние ви казваме чао за сега. След малко ще ви кажем малко за микса във втората част и ще се видим след няколко часа.

0: the sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио. Tech Drive.

0: Vienna Metropolis.
1: This is John Vigre. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Metropolis predstavia Karol Cox Reloaded, 5 май, сряда, Зимен дворец на спорта, София. Всички закупени билети важат без презаверка. Нови може да намерите в мрежата на Eventim, билетен център НДК, каса Зимен дворец на спорта. Карл Кокс Reloaded, 5 май, сряда, София. С медийното съдействие на Алфа Радио. 120 минути с Метрополис продължава на вълната на Алфа, на вълната. На вълните на Алфа Радио, защото излъчва в много градове. И това са Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
3: Велинград, преди това Самоков, след което Ямбол, след което Ахтопол, Айтос и София.
2: Продължаваме във втория част на това издание 120 минути с Метрополис с един микс, направен от Audio Jack, който е наистина много впечатляващ. Audio Jack, които започнаха много силно с едно парче, което мисля, че се казваше Робот или нещо от този род, в откровен стил техно.
3: Знам, че шото много ги харесва.
2: Много са добри. Много са добри. Има, в момента имат едни парчета, които са по-хауси, но така джакин хаус, по пак якичко така. И този микс разкрива, че
3: тази
2: са добри.
3: Страна. Тъмната страна.
2: Да, че са добри тези момчета от Англия. Сега ни остава само да ви съобщим какво се случва от днес сряда нататък през уикенда, що се отнася до Metropolis DJs.
3: Разбира се, що се отнася до моя милост, дръж се Габрово тази вечер с Дончо, идваме да ви забавляваме. От Стефан и от Веселин знаем, че нищо, че денят е сряда, хората, които харесват тази музика, се събират и партитата стават изключително много приятни.
2: Да, така, че... предния път с Веселин се получи много силно парти. Сигурен съм, че това, което ще се случи тази вечер, ще е много силно. Габрово, слушате ни на честотите на Алфа Радио, дръжте се. Дончо и Ясен Петров идват при вас да ви пуснат сам Quality House Music.
3: House Music, да. Разбира се, ако пък сте намирате в София. Кое, че кашляш? Е, случва се.
2: Развълнувах се.
3: Развълнувах се за Габрово, да. За Рачо Ковача, да. И за това, че си режат опашките на котките. А пък ако сте, как да кажа, почитатели на quality музиката от 80-те и 90-те години на миналия век, различно от тази, която може да чуете в един обикновен ретро клуб, съветвам ви да посетите клуб Маскара, където моят приятел DJ Steven, заедно с неговия приятел и мой приятел, с нашия общ приятел Джорджо Би, ще представят своята различна трактовка за готинята музика, която е, според мен, ако сте на възраст над 25, при всички положения няма да ви е чужда. Поне веднъж месечно си заслужава. Заслужава, да. Си веднъж месечно да се чуда.
2: Продължаваме нататък. Четвъртък имаме ли нещо? Няма. Почивка.
3: Не. Почивка, да.
2: Петък, четвъртък, може би, или петък ще имаме фотосесия най-накрая. Петък ще я направим, за да може да се прибереш.
3: Да, петък, да.
2: Да се приведеш в фотосесиен вид. Да. Да, и да направим тази прочута фотосесия, която подготвяме дълго време, за да ни видите как сме се докарали и как изглеждаме след 15 години, близо 14 години на електронната сцена в България.
3: Докъде ни е докарала тази електронна музика, ли имаш предвид?
2: Докъде ни е докарала тази електронна музика? Петък,
3: петък е изключителна възможност да смените два клуба и съответно да се насладите на по-меката и по-твърдата част на нещата, казано с най-големите условности, разбира се, на тези думи. Започваме в Маскара от към 12, след което продължаваме и завършваме в Червило, където от първата част на вечерта ще ви забавлява маса, втората DJ Steven.
2: Първата част на вечерта в Маскара,
3: да.
2: Си ти, пък
3: втората
2: после
3: част, казваме,
2: съм аз,
3: да,
2: Червил.
3: Да,
2: не знам дали съм сам, сигурно съм сам в голямата зала. Да, приятно е да съм сам, защото първо си прослушам всички нови парчета и така ги знам много добре, така че след 3 часа идва сублимния момент,
3: да.
2: На истината, събота.
3: Събота почивка.
2: Ти къде си?
3: Почивка, според мен.
2: Почивка.
3: Е, мисля, че 1 май, не знам, да.
2: Аз също съм в почивка. Чуда се на 1 май дали да го удара на празнуване. или да го удара на почивка. Ще видим, може някъде да скочна, да скокна с колата на разходка.
3: На зелено.
2: На зелено. На зелено в чиния може.
3: Се спогледахме се, да.
2: На зелено в чиния може, ама чак на зелено.
3: Значи какво си мисля, тъй като сега най-вероятно ще ме намразят всички почитатели на биопродуктите, решил съм да отида да погледна къде се намира тази, с Кристена ще го направя, с моята приятелка, защото тя много, нали, тя залита по тия биопродукти. Искам да погледна това биокисело мляко, което в момента се продава в Пикадили, в много други магазини, в огромни количества, да видя възможно ли е наистина да се произведе в едно място, което те обявяват за такова. Защото, нали, разбирате, че същността на биото е, че то е в малки количества. Не можеш да произведеш огромно количество био нещо, защото ресурсите не са такива. И се оказа, че една мандричка произвежда кисело мляко, което зарежда половината най-големи магазини в България. Нали разбираш колко био е цялата работа?
2: Това е така, същото нещо, аз ще добавя така една друга посока на мислене. Много преди много време, 94-та година, когато бях в Англия, имам там много добър приятел англичанин, който много иска да ми покаже различни аспекти на английския начин на живот. И едно от тях беше, нали, ела сега да видиш, тук отворих един нов магазин, продават разни интересни работи и съответно отиваме там. И той по половин час чете съдържанието на, примерно, някакъв кетчуп. И аз го питам, добре, какво четеш толкова? Ами гледам, вика, дали е екологично и не екологично и какво съдържа и какво не съдържа. И аз му казах, добре, ти въобразяваш ли си, че тая бутилка се различава от тая бутилка? Общо взето една и съща машина, наливат в двете бутилки, слагат различни етикети. Човека просто изпадна в шок и каза, е, добре, можеш ли да ми кажеш това нещо? Аз до сега никога не бях мислил в тази посока. Сега ме вкара в нов цикъл, непрекъснато да мисля дали не ме лъжат и всъщност дали не е едно и също, пък само да ми слага друг етикет. Това, разбира се, в рамките на шегата.
3: Но
2: където
3: е шегата,
2: така и може да не е.
3: Така и може да не е съвсем, въпреки че Европейския съюз сертифицира трудно, доколкото знам.
2: Много, да.
3: Не за друго, защото дават кинти. За да не ги изложиш. Фактически това е цялата работа. Но истината е, че колкото и да говорим за био, скъпи приятели, и тук е, това е моята основна разлика от зелените, така наречените, е, че чудесно е понятието био, но когато един декар земя ти дава примерно 50 кг домати с биоземеделие и 150 с не класическо биоземеделие, все пак в този момент въпросът е до известна степен на газария, защото населението на земята е колко, 4 милиарда ли ще стане?
2: Добре, нали, говорим и за друго
3: това
2: нещо.
3: Това означава, че ще има декар, много гладни хора.
2: Говорим за друго нещо. Имаме един декар, който е чист. На границата на този декар почва нов декар, който
3: не е
2: чист.
3: Много чист, да.
2: Как си мислите вие? Има ли възможност между един и другия декар така да бъде разделено пространството, че никога от нечистия условно да не прониква нищо в чистия?
3: От торовете, които се изливат в почвата.
2: А дъждовете, които, нали, съответно, които водата от земята се изпарява, съдържайки всичко, което е не био и се излива върху това, където уж е био. Тези въпроси не трябва да ги подминаваме, затова как да кажем, бъдете по-внимателни.
3: И разбира се, най-вече нещо, което не съм очаквал, че някога ще мога да кажа, е, че интернет, колкото и прекрасно място да е, понякога е абсолютна, как да кажа, фабрика за създаване на всякакви теории за конспирации, за всякакви неща, които те карат едва ли не да започнеш да гледаш с предубеждение на всичко, което те заобикаля. Истината е, че това е място, където адски много манипулативни кофти пичове пишат някакви неща, които не само че не са научно обосновани, ами и вредят на всички, които имат желание да се, не знам, да се обогатят съзнания. Така че внимателно четете и между редовете, защото няма нищо по-страшно от заблудената овца, която, нали, освен че е лесно манипулирана, е вкарана, нали, в едни рамки, които честно казано не са и верни, освен всичко останало.
2: Силно вярваме, че няма да
3: това
2: бъдете...
3: Това парче го имам. Браво на аудиоджак. Това парче го имам.
2: Хаос, това е на аудиоджак.
3: Да. Сега една жена ще каже.
2: Вярвам
3: силно,
2: че... А
3: то си е тяхно парче, бе, всъщност. Да.
2: Няма да бъдете заблудени на 5 май, ако дойдете в Зимния дворец, защото нашата диджейска епопея продължава.
3: Нашият биопродукт.
2: Нашият продукт от 17 април продължава Три седмици по-късно, на 5 май, Карл Кокс идва в България, в София, с голяма любов към българската публика. Ние наистина много искахме тази дата, но все пак той основно от него зависи дали трябваше да одобри или не. И в крайна сметка
3: да рискува човека... в средата на германското си турне да се дигне през седмицата и тогава, когато свири петък-събота, че понякога и четвъртък, петък и събота, да направи една сряда.
2: Но в крайна сметка той потвърди датата, така че на 5 май, най-накрая, Карл Кокс ще бъде в България и ще си изкараме чудно.
3: Чудно.
2: Сега чудно продължаваме с един микс на Audio Jack, както ви обявихме преди много минути, преди да започне това словесно излияние, което премина през био, не био, интернет и какво ли не.
3: Това е очарованието на нашето предаване, бе, Стефане, честно казано.
2: Да, искам да ви кажа, че сме запланували в бъдеще да ни гостуват наши приятели в предаването. Първият от тях ще бъде Джорджо Би, защото той е много сладкодумен и има какво да ви каже определено. Също така сме планували да гостува Шото, защото той е интересна личност, която успява да съчетае да бъде собственик на клуб и диджей.
3: Мнозина не си дават сметка какво означава това да ръководиш клуб и така нататък. Смятал съм, че са интересни са въпросите. Лично на мен би ми било интересно да ми разкажат неща от кухнята на Мания. Дори в буквалния смисъл, защото не знаете, че на първия етаж в момента има кухня.
2: Знаеш кой става управител на...
3: Не.
2: Ивчо от малкия бар в Червило.
3: Верно ли?
2: Аз става управител на Bar & Diner Mania.
3: На лаунджа.
2: Така че имаме силна явка там.
3: Идеално, идеално.
2: Продължаваме с Audio Jack. Няма повече да ви говорим до следващата сряда, когато ще бъде последното ни предаване преди партито ни с Карл Кокс, защото той е в сряда на 5 май и ние пък имаме предаване точно в сряда на 5 май. Чао, чао за сега. Приятно слушане.
3: Чао.

son.

0: Metropolis predstavia Karol Cox Reloaded, 5 май, сряда, Зимен дворец на спорта, София. Всички закупени билети важат без презаверка. Нови може да намерите в мрежата на Eventim, билетен център НДК, каса Зимен дворец на спорта. Karol Cox Reloaded, 5 май, сряда, София. Медийното съдействие на Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио. Той 20 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: 120 минути по Алфа Радио
2: и в мрежата,
1: Петров,
2: и в мрежата на Ейло.
1: И в мрежата на Ейло.орг. И аз съм Петров. Едно, две. И аз съм Петров.
2: Диджей Стивън.
1: Дойде време да, за по-приятния час за нас, този в който ви пускаме микс. Приятен, защото сега си събираме нещата от студиото и си заминаваме, а пък вие продължавате да слушате кой от вас в колата си, кой в къщи, кой сутринта в неделя или вечерта в петък, или пък сега в сряда по Алфа Радио. Днешният микс отново е от нашите приятели от ibisavoice.com, настроен в общо взето плоскостта, в която беше последното парче от първия час, на Funk Agenda и Mark Knight. Той е на Ана Ibisa, Whoever She May Be.
2: Тоест, Whoever She May Be, да.
1: Която и да е тя. И наистина представлява интерес. Хубав микс, добри парчета, добре подбрани и добре съчетани едно в друго. Оставяме ви един час с музиката на Ана Ibisa от ibisavoice.com.
2: Чао! И давам, да, давам ви един жокер, някои от следващите предавания, защото сега, докато се пътувахме, Стефан е летял със самолет до Виена, в нормално смисъл, с кола е доста дългичко. С автомобил се ходи в Истанбул много лесно, просто защото до Стара Загора има магистрала. Оттам имаш 120-30 км до границата, след което пак имаш магистрала до Истанбул. С други думи, Истанбул е, разстоянието е към 500 км, 400 и нещо. И имаш време, ако си в кола, да послушаш музика. Искам да ви кажа, че слушах няколко микса на Джеймс Лавел. Казвам ви го, защото това беше едно от имената, които предложихме на нашите приятели от Спирита Бургас да поканят, преди те да отхвърлят изобщо тезата, че ще и направят диджея, ще си направят истински фестивал с групи. Джеймс Лавел, знаете, този, който създаде групата Uncle, има няколко невероятни микса. Между другото, последният Global Underground, който ще излезе в края на тази седмица, също е негов, от Тайван. Невероятен диджей с невероятни парчета и невероятно смесване. Мисля, че ще останете много очаровани и изненадани най-вече, защото, нали, сме свикнали да очакваме от Джеймс Лавел по-скоро брейкбит. Този път го очаквайте с изключително модерен, нов, прогресив звук. Чух 20-минутно промо, което се върти из интернет. Така че някои от следващите предавания, които може би ще бъдат през септември, защото за следващото си имаме какво да пуснем. Пък август месец ще излезем в ваканция. Очаквайте и Джеймс Лавел на честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ело, разбира се, по 120 минути с Метрополис. Чао!